0: stemmen i hodet da, som knekker til slutt.
1: Helgen er best med alltid musikk.